بوری گودارین عزیز نیتن دخوازی پرسین و اجمارا تلفونی 01-405-06 او روش روژه و دیسا روژلاتا ناوین روژوه کردستان پیشواچین لباکوری کردستان و انقره هف دیتنین پیک تین ده روژه و مای ایرو دا جی دگره اونجی کانون بشتار بن 01-405-06 ده

لامه دو زاگروسان دکرم ام زارو که عمودی نککو هین بهنا شوات امش ازمانان دی ازمانی وستی های یه جتقینا ما اینین پشت عصریش حال کتی و گیش بوی ازمانی بیدنگ میناری بی بیدنگی اکا دیشه گوتن تنی حسری حسرتی دستری مدنوه هیزاری

0: ki Kurd wî hesabî rû di pirsin careka din. Çi li wirê miletê Kurd, çi kî heye, çi heye, çi qasa heye, çi bang dikin, erê me got edalet û heq û hiquq li, feqet rojrava, rojlatî Kurdistan, başûrî Kurdistan, bakurî Kurdistan, tev nav hev da gî geriya ye, bi hevatî girêdanê. Çi diqewime?
1: Dengê mi tê we?
0: Belê, belê.
1: Persen mu den adalete bixozin çip qawm yani jboye gwe ve mesela hani buera hani iro le dera ki tamami doz roni ve fransa hagadare korte ki raviye istihbarate mite askere çip be berabe ve raviye be seri xwa u sahama noy se haf keçu xanım u dayı ki kurt şoreşkeri kurt على بيت في فبراير ورد نوفا فارس دا قتل كه شهيد بك هوا تشتا شما دك ابا امزانه كو استخبارات او دولته تمام لگل او دنا ويدا قي اگادار ني نه استخبارات او ابا جيل هر له هر جي وي له تيران او بگره له کولان او بگره تمام کامرا او جينه ها ابي حساب ايرو تو بيجي او سراز ده نه لگل توی جهر دوری هاتی قنده که مرو اوروپای هفدو نازده جه آلمان و جه درا و جه سویچ را و تجیبیه یعنی نه مینان سال بره نجیم به جهر حقیقتا ادی نا عشره جینا بده بردا هی نمیش یعنی اوی دمه که ها چند دقیقه بشت چه به نزانم و اکی که اوی بمشن
0: استاج در با داجی از بارم گلک کرداتنه
1: البته هاتنه کفشه چیم که لذر و دورا تجینه دوام
0: واسه الویل دوازم
1: جینابن بقیر
0: بله دوازم پرسکا گرینگ دوردا بکم دولت فرانسا ویچای وزیری حکومت مانوئل والس هات جی قتلیامه گو 15 روزا در باسنا که امی آشکرا بکن امی ببینج برکو مسئله کا گرینگش برکو سیجنن برکو پرسکری کا کرد گرینگ یعنی گلک هیوی لجی قتلیام دا کسین لمتینگ الویری یا جی دا سیاستا کرد یا جی دا ریخستن برپرسیار این کرد لی فقط آشکرا نکرین چی ما آشکرا نکرین گلو پیچیا فرانسا اشتی دهیه گلو ناتو تی دهیه امریکا نیری آشکرا که یا جی فرانسا رشوت ستاندی ویا آشکرا ناکه چی هیه نابروانو ترکی دا یا جی نابروانو وی مسئله بویاری دا جبرکو دهنی جی وزیری کار دروای ترکی حقام فیدان فرانسا تهدید کرد گو انوناس ناکن اون ولاته که بچوکن گرمه اون نتشتکن برپرسیار یا جی کسین جمرا مسئول امریکای نتی
1: نها هون تشک دویجن راسته مالا وابا یعنی تزن بگرنه سری هم دویجن گلو نه دیاره قیل نزانه گو فرانسا وا کورته که هاتیه که حفش و رشگر قتل کریه لنا و کولانه وان دا
0: اره هم نزان خورته که یاجی گلکن هم نزان رویا
1: اجوه بپرسن
0: فرانسا نابیجه
1: نه اجوه بپرسن اما چونه تمامی زانه دیاره لی تش که هیه گره مروشی خواهون دبینه مروش مالا گو دوباره تکرار بکن مریک به تانگی خواه به توپی خواه دنیا عالم رابیه جراد ویجه حیران تو چرا کتی آخاوه درا تقال مرز هف تو کریا قطرال هف تو کریا جنو میراد کشن جستدام و حلب چه بگره حیا ایرو روژاوا و نزا کتر دیاره گرتن حرو حرو قایم مرفات کشه یعنی مرو وانا توب دکه بلکی اوی انسان به دزید در ماچه خواه گرتیه چوه کشونا نوینن به دزید چوه کتاوه داره اوی اوی بویاره کریه قتل کریه شهید کریه لیه امریکانه که تیاره اوی ده فره تیاره اوی دمینه بایراغو علا خواه پیدا ده که چه بکا لیت خد کشه بچه ما بیا گو کشتنا وی خلقی وی ملتی شخواه ادی زانی اشکره ها ادی نای و شارتن ادی راست ده جمعه هم آلی کجی هم بیجد وی آشیتی برات یه تشکی دنه مجارک دنه لیه وگر مشا ایرو نه میشه که جی نورماله ده قیرن دستی هونده پانگارتن آفیشن نویساندنه اوی حساب ده پرسج مرا رونی بکر قزه تو روشنه مهمان نوده هنه خبیه که هم دوینه وانه ناس و حوال هگریمه آبروپای گواتنه میدیا ها حقیقتاً بالا مودشینه گلکی بالدارن یعنی من خورتمه آلمان هاتن جینار هاتن تمامی جدوی هیجان دانه دوی دویجه گلو که ام دوی پیواجوه ای رو دا و پیواجوه ای رو گدست ده روژاوای جی گرمه کتیه ناوی زیده تر اوی اشه گراه کریه مینا گفت حساب پرسن جی دنیا را بیجه گلی روژنامه بانا با خان و وزیره که هجمه را چه دویجه ادوسات کارم بیجه برای من
0: بله نزانم لویر روش تگو ساعت چه دست پیدی که مش؟
1: خودش ساعت داوی ایدی شوان ها تو بونه کم بونه الویدره از باورم خورده می آوه کم جوان آگاداری هلدا جبرون بی سقه نیو ساعت نکایی بمشم بری خواده در رپوبیکی وان لیلویدره بنده هنه کتت دینه هی به تیران هم فریوی تینه عربه تزانی زیتر ناش خوله نکار خواده نیو براش فری جبروی از باورم اوه لبراجی تر فرقره ملخه یعنی حساب یک به بیجن گاردینو تی شما هون زانه سم تکی تجیه ده نام گلته ده هی لی زیده تر هی جبروی دشته ایرو هی اگو باران تونه ساره لی باران جی تونه بیجن اوا آوانتاج اکه که زیده اگو بکارم بمشن بگرن آوهات کارم بیجن
0: بریم آموستش خطه نا قطیم موزیکا آرام تیگران دبه شف چو چما تنهاتیم یا کرتاهی گدار کن پشتیوی ادغاز منه که پیشواچونه لانقاره و روژاوه کردستان دیپلوموسی اوروپا در حق هره میده در روژاوه مده

ساعت 11 20 دقیقه د بوري برنامه د کوردستان 120 دقیقه زندي بردون کې ګوډور عزیز نوچه د اجنس در باس په ویګو دولت او ترک جاره کردن در دور باراج تیشینی بمب باران دکې د اجنس نوچه فرات در باس ته بلې دیپلوماسیا اروپا او امریکا جبو چاره سریا پرسکریکا کورد یا جبو چاره سریا سوریه یا روجلاتا ناوین ده نو نقاشین به دولتا ترکیه را ددن دستین هرچی قصا دولتا ترکیه اوروپا تهدید دکه جی دنی وزیری کار دروای ترکیه آنی زمان ده بیجه اوروپا جبومه نه مسئولی و پرسکریه که نه محطابه مه لی محطابه مه امریکایه ام به امریکا را ددن دستینن بر پرسیارین امریکایی که و دروژه لانقارای جبو پرسکری که جبو چاره سریا اگر بسته جبو ایریشین دبلت ترکی را بستینه لانقارای هف دیتنین بر پرسیارین حکمت و دولت را بک تینه جونز بس مستشار امریکا جون باس لو تركي هاف ديتنين بيرا انيني پشتي وي ج ماديرا اخافتنين كري دبيجا تيكلين ما جبو راوستان دنا شهر برداون دك نقاش ما رضا يا كمين دا يپگ جي ديگرا دولتا تركي دبي هنك تشتا حق دارا كو پارتيا كاركري كردستان د نوا يپگ دا ياشي لروجا روجاواي كردستاني نمی جور دری هری هری کر هری باکر باکر چیه؟ دولت ترکیه دولت کیه؟ دولت که داگر کره شر دکه دولت که داگر کره ده هزاران سیاست نمداران خواه حبسی دولت که داگر کره شهرداریین کرد نیشتن تاوا بجارا سیمینه که کردین تین هل بجارتن دگره دخه زندانا شونوانا معموله که دولتی تمثیل ملت کرد براد بی براب که براب ناوی دولتی و نه ناوی کرد آوه جبوه یعنی جون بایس باورم واتشتانا لانقرای پرسینه ایت ناغازی بی ناغازی بی ناغازی تیوه پرسکره که چوا چاره سر بکی تلحالی اکی دی بیجی گروه ایمرالی برا بریز اوجالان آگربست روستاندنا چکا ایلان که جبونا که امکانون گاوین دموکراسی گور قانون و حقوق باویژن تر حالی اکیجی تدبیجی ناز نه قایلم اگر مروین پارتیا کارکری کردستان یا جی یه پگه چکا بر نده از ایریشکم تیب چه ایریشکی؟ از بالفرین کوه دانی من تانکین کوه دانی من چکین کوه دانی من از ایریشکم تی ایریشی که ایکی؟ یه پگه کیه؟ کو دجی دایشی 11000 شهید دای او دایش کی بون خلکین ریخستنین تاریک کش حالی انقرای وادهاتن دسته کرن کش بو کشتنا کرده جبو تقاندنا بومبال اوروپا که فرانس و پاریسی جی سه نقطه دا پیکات بون که هفته بحری لسرویا مدیا جاره کادن بیرانی نوانا پیک آنی دیسا لگلک ولاتین جدا بمبی آتین تقاندن وانا کی نه وانا کی خودی دیگه وانا کی دستگی دیگه وانا کی دستگا لوجستیک ده دیگه وانا دو کره هاتن سوریه یعنی ویاد لیستانبول بالا فرگه پیاد بین به عربی دبنه سنری خطای کلیس روها و دریدن درباسی ویالی دیکن دبی هره کردارا شهر بکه وانا کی نه وانا عربن وانا قفقاسن چچنن وانا کازاکن وانا ترکمنن جه در وادا که بچند صد دلار معاش ده دوان یا جی ده بیجه هر وکی کشت که جان مالا کرده دست وکت تاو جنی زاری وان اونکارن تالان غنیمت ایوه شخرا ببن جبوه خلکین روژاوا باجار من میچه ده بیجه ام ناغازن واناتین مریشکی مده دزن یعنی وا چهتانا به دست دولتا انقاره انقاره چهتارا رازیه دستک داینوان رازیه میلیار دلار ورگی خلکی کرد و ترک لطرکی دده وانا
او جوه ورگیا ملت دبن دارن دنوا چتا دبی جهر پی کرده بکجه لی دیپلوموسی پیشی لهنک تشتا رادوستینه هر تمامی نوه چاره جی لی پیشی لی رادوستینه بر پرسیارین امریقا آنین زمان جون باسی دبی جهر شر نبه یعنی دونالد تورمشی آنی زمان دبی جهر اردوغان یکی باقله لی حرمت آوی دیکم لی او جی حرمت آمه بکی چاره نینه یعنی از بیجم چه گره در نکه بی در ویوی چارچه بی جبو بی جی آنکارای هینجی هیوی دیکه تلویزیون و مدیا و سیاست مدار ایوان بنیرن ماشال اند بی گاوه تورم پا بیستی چله یعنی بیستی وی مهی نه رو جیدن گاوه سون بخواری سر تخت دبی ما ماشال بانکی که بیجه ترکیه چه مغازه کانه بکی وی چاقی تان خطوبی ما لسنر کوبانی آمادان امی لیخن تاو دا خراب بکن تیخن دست خواه تا تشتی خراب که تیخی دست خواه پیچد کی جارک آدن لورا چتاج دروا بینوره لور بکه خودی مال و ملک او تالانا کردا بکه جبوه لی کرد ایرو دستور نادن چوا دستور ندانه داعشی 11,000 شهید دان دیسا 15,000 گازی دان کو ایرو به جنو زاریا به لهمبر تانک و توپا راد وستن ایدی دولت نابنتویجی نچاردمین جبونا پیشی لوی شر بی انسانی بی احلاقی را وستین جبونا کو ده نو آرامیه که دا خودی سرمایه دار لویر کار و منفعت خوا گاوینوی باویشن جبویجی ده گوتن پشتا پرده دا اساس مسئله انرژی انرژی چیه گازا هرمیه پترول نفتا هرمیه معدن دبنا ارده ای هرمینه اوجی کیره او هرم پرانی کردستانه لویری جبوی کسک نرازی کردستان جدست خواه برده هر چهار پارچه کردستان جی به وی شکلی دولمندن جبوی کرد جی آمده کاری خواه دکن هرچی خواسا نخودی بالا فرابن جی لی ایرو ارتش کرده جی کانه پاراستنا ملت خواه هندکایی پیک بینه جبوی جی دولت ترکی و چطین خواه در دورا تیش جینو گلک جیدن دغازن و بیس روش زیده تره که شو رو شر پیک دینن نغازن هنک هرما تالام بکن کرداش درینن تیخم بندستی خواه لی شهید و گازین کردستان لپیوانا ملت قهرمان در ریشگاه واندا دستور ناده گو اوانا بگیشن آرمانجا خواه جبوه جی گلکی گرینگه هر کردکی لکی را جیانه دو برا ببه جبو دسته گو پشکری گره هر دم آماده و جبوه هر کس کانه شکلکی ببه دستک بلی روشلا تا نوین تنویا نینه پرسکری که کرد اگر گاوه که چاره سری دست پی بکه لشهر هرمی نوی معنای بداوی دبن رژیم که شامه که تیک چوی هیرو خلکی دغازن سیستم که نو لور آوا بکن براستی بریوان کدای دیاره هرچی خواسا امریکا و اوروپا به هیویه که یجی به دغازن که لور سیستم که آوا بکن لی فقط او سیستم نب دسته مروبین جه ای چوی خرابتر پیک واره جبر کو ایرو کسین لشامه نکارن دست جنه که کو وزیر کار دروای آلمانیا چوی که دست ایوان بگرن ایرو جرکادن ده نو کولان شامه و در باجار اندن جن و کچارا دبی خواب بگرن در نکوین یعنی سیستم که اولی اولداری دخوازن پیک بینن وکا افغانستان نبجی لی سیستم که کو خویای د کجان ریچکی دا دوچه جبوی جی جارکادن روژاوای کردستان گرینگی هاوی دردکه و پیشی جبون علوی ری دنگا ترازی خراونه و کرد هبون اوان گرینگه جه امریکا را جی جه اوروپا را جی جه هرمی را جی او جه ملت کرد را جی گلکی گرینگه شخا جبوی او دیپلوموسیا دو دستک جه کردارا جبرکو کرد حق دموکراسی، حق مافین مروه، حق که ملتان، حق اولدارا، حق جنو میره، حق خزای، یعنی ده هر واری ده
amadan e ku entegra cihanê bibin. Ji bo wê Avrupa û Amerîka via vê modelê vê ideolojiyê vê sîstema nû dibîne, ji bo wê dibin destek du neper li Romayê, Wezîrê Karê Dervayê Îtalya, Almanya, Fransa, Îngilistan ve Amerika li hev de cibyan ji bo Rojavay Kurdistanê, ji bo Sûriyê çi siyasetê bi hev re şîrîkatî bimeşînin li ser rûya rawestiyan bi çi şeklî dewleta Romê rawestînin di Rojava wan da û piştî wê civînê Wezîrê Karê Dervayê Îtalya li Şamê derket li wêrê hev dîtinê pêkanî carde balkişan ser Rojavay Kurdistanê. Mirovên Amerîka jî berpirsyarê Wezîrê Karê Derve Blinken wî jî dihênî anî ziman dibêje gelekî giring e hebûna Rojava ji bo me, ji bo pêşvaçûnê, ji bo çareseriya herêmê gelekî giring e dibêje. Balê dikişin ser Serok Devletê Amerîka nû Trump Wezîrê Evlekariye Barry Bolton wiji deni jarakadan ani zaman awji mruwak ila Amerika giraniya khas siyasat u hukumat u dawlat idai wiji bang le turum kir de beja shashiyak gara neve artisha Amerika je suri u rojava khashinda nakesha de be qatara ke jbu haremeji jbu maji de beja balay de kesha ser rojava Kurdistan le saat 11:31 daqiqa de bora Bernama dengi Kurdistan, müzika Kurdi ve berdavam bike ditin da khazi pirsin ve hijmara telefoni 014-0506 de ser interneti jiri sejara www.rfpp.net

On est arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Il est 11h55. Merci de nous écouter sur Antifréquence Paris Pluriel. On souhaite des bons week-ends à tous. در این عزیز ساعت 12:05 دقیقه نشان داده ما تن دویا برنامه دنگی کردستان ایروژی حتی هفتاری روژ شمی ببین خوشی روژ باش فرید.